Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vårdan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika lång som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev jag fader, och förlatt jag blev jag mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är det bleven fant. Så en dag på Jövikmarten kom jag upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hem till gården, det är nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör jag att far min svarar, han har fant på landevej. Så är det ett värt allt som jag tror vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina folk då. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag angrar vill på det. Hade inte jag fått ginta, hade aldrig jag fått fred.

eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträ på 28-30 sommarfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet. Det var Jan-Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.

0: kan vi ønske velmøtt til et nytt cocktail her på Radio Toten.
1: Vi ønsker velkommen til alle lyttere, og vi, det Olemann Norberg.
0: Og Gunn Vangen.
1: Vi sitter her, at vi, Gunn.
0: Vi gjør det, og har da plukket fram en del musik. Som vi nok en gång håper ska fälla smak runt omkring då.
1: Ja, vi har funnit någon pärlor nå i kväll.
0: Pärlor, ja.
1: Ja, vi kallar det där vi.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Så får vi hoppas och tro att det andra lik pärlorna var det.
0: Ja.
1: Det blir dyktig rätt blandning i kväll.
0: Ja, det gör det. Det blir allt möjligt egentligen så de får bara sitta och höra efter.
1: Det är slikt det ska vara upp I en cocktail då, är det inte det?
0: Jo. Den första vi ska höra, han är väldigt god på piano.
1: Ja, det det mange som men den de karen her, han har et slik spesiell, det sound det heter nå for de av
0: det? Ja, det vel det.
1: Lyd?
0: Ja, lyd, ja.
1: Når... Han hører vel at det han?
0: Ja, det akkurat det han gjør. Floyd Kramer det vi skal høre på, og melodien heter San Antonio Rose.

0: Ja, men det var inte så dumt detta, Olman.
1: Nej, jag måste säga att nå imponerade du mig
0: alltså. Syns du? Ja. Tack för det.
1: Men de är kanske inte klara över dessa ungdomar som spelar och köper denna musiken att det egentligen är musik som är ordentligt gammal.
0: Nej, det är nog inte säkert. Nej. Men det kan fungera och blanda nytt och gammalt.
1: Det har vi haft flera bevis på.
0: Ja. Ja.
1: Men vi får hölla så att en ting vi...
0: ja, vi får göra det.
1: Ja, ja. Slik mitt emellan.
0: Det är ju egentligen lite blanda nytt och gammalt här och då. Och ungt och gammalt.
2: Hej, Trond på Lene Helsegås, du hör här. Ny måned betyder nya tillbud. Juni månads tillbud hos oss på Lene Helsegås är kollagenpulver från vildfanget torsk, tandkräm från Eco Denta, Pharmanors breda kosttillskuddsserie, Vitality Lines beta-karoten och inte minst har vi också matchapulver från Clayspring. Och Lena Helsingås är ganska bred i sortimentet, så vi har aloe vera produkter från Dr. Organic och eteriska oljor från Aqua Oleum samt nya produkter från Organic Shop, det vill säga solkrämer och sollotioner. Väret kan vi inte göra något med, men en ting är säkert i hela juni att Lena Helsingås har sitt fasta månadstillbud. Hoppas vi ser det. God sommar.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
4: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
6: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Toten Radio! Trodde du at du fikk en Snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Toten Radio på Snapchat.
6: Men gjør det med en gang da.
7: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vi skal over ta Danmark, Vigen.
0: Ja, vi tar turen dit.
1: Og for sikkerhets skyld så den Eddie Skoller. Han altså gift med Sissel Kirkebø.
0: Ja.
1: Ja. Og når han gikk på skolen, slik som oss,
0: ja.
1: Så prøvde han å lære seg engelsk med... Mer och mindre hell, akkurat liksom mig och dig, tänker jag.
0: Helt säkert.
1: Allt tack sig upp med åra så vi hör på Eddie Skoller vi. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine?
8: Den här sang blev oprindeligt skrevet en amerikaner, men jag har lavet min egen version för att höra lite mer om vad det foregår i skolorna runt omkring. Og for lidt på forståelsen foregår det hele på engelsk, og være mere naturligt end at starte på engelsk i England. Now, what did you learn in school today?

0: Det var lokal musik da.
1: Ja, det svingte da, fru Jones I hvert fall på slutten, og det var litt slik kokaratsja oppi det hele.
0: Ja.
1: Ja.
0: José Feliciano har vi plukket fram nå.
1: Det vel en spansk kar, det en meksikaner, han vel egentlig?
0: Ja.
1: Ja, det han.
0: Gitarrspilleren.
1: Synger nå.
0: Ja da.
1: Det som skjer, det skjer, den melodi som heter på norsk.
0: Ja.
1: Han synger akkurat det samme, det ikke samme melodien, men melodien heter det også.
0: Mm.
1: Que será.